0: jeste li mi oduzeli?
1: Jesmo.
0: Kad?
1: Evo sad.
0: Pa da mi ište treba.
2: Joj, Radovane! Crni Radovane!